0: génération.
1: Les plus grandes chansons funk de tous les temps.
2: Un morceau maintenant de The Whispers, un morceau venu barche nommé The Beat Goes On, barche mené son play, ouais, comme Will Smith, hein. Un classique, oui, évidemment, dans lequel nous irons bien à l'Elfoot Sami au Tessa au Samaï, un morceau d'il habou barche. لحديش ليم نصلي لغير الدرجين هكا كنا وصلنا لاخر افيار بالنسبة لليلة. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تابعتونا. موجز الاخبار مع خولة الكعبي، ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس الغوديفو من 9 حتى 12 الليل.